Zahvaljujemo se direktoru. Pozivamo gospođu Hajrić Karvanu, pomoćnicu načelnika, da nam se obrati. Pružati podršku vašem radu i obrazovanju. Hvala vam još jednom na pozivu i neka mi sretan dan škole. Sljedeća pjesma nosi posebnu emociju i govor o majčinskoj ljubavi. Jednoj od najjačih i najiskrenijih. Poslušajmo sa Dalinku, Haj mene majka, jedno ima, koju izvodi hor naše škole.

0: i riječ, naši učenici danas se pričaju o školskim danima kroz performans pod nazivom U škola i mi. Uživajte u kreativnosti, talentu i iskrenoj energiji koju su u izvedbu utkali članovi dramske sekcije područne škole Radravine. Tišinu prekine, počinju male, a velike godine.
1: Snovi tiho rastu u školskim klupama i polako se ostvaruju u slatkim mukama.

0: programa slijedi obraćanje putem video linka. Veliko nam je zadovoljstvo što su u našu školu počastili svojim obraćanjem naši bivši učenici, a sada uspješni sportisti i reprezentativci naše zemlje u košarci i u fudbalu. Kenan Kamenjaš i Amar Memić.
1: Da se zahvalimo učenicima i nastavnicima koji tokom školske godine doprinijeli afirmaciji naše škole. Pozivamo direktora škole da uruči zahvalnice za doprinos u radu van nastavnih aktivnosti i uspješno predstavljanje škole na takmičenjima sljedećim učenicima. Islamovi Željeri. I radu van nastavnih aktivnosti, iskazanu kreativnost, odgovornost i predan rad, zahvaljujemo pedagogu škole Eldini Dedić i nastavnicima Najedinu Manović, Mirne Sirožajac, Maja

te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute, u svakoj od njih može